mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

0: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Misamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri ngundirano ngirenda kuramutse nchuti mukunzi. Aho bandanya uteramana natwe ndakwipfurize igitondo ciza, igitondo cy'umugisha. Wewe uriko uranyumviriza Imana yagize ubuntu, yagize yakoze ibikorwa bitangaje. Uyu mwanya ni isaha hongera kuba uri muzima. Undira rero uvuga iti izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Muri kano gatondo rero kuko nari nabigusezeraniye njuti mukunzi wabandanije uteramana nanje mu biganiro bigiye bitandukanye, mu ndirimbo zitandukanye zaguhimbaye kandi zakubatse cyane mbere zakwigishije. Imana rero iguhezagire. Tugeze rero muri wa mwanya mwiza wo guca bugufi kugira ngo dushimire Imana ku bikorwa bitangaje yadukoreye. Wowe nanje rero byakunze ko turamuka tungira kuronka igitondo cy'umugisha, igitondo cyo kuba mu bakiriho kuri nosi. Urumva ko ari iby'ingenzi kandi n'iby'igikundiro, n'ivyo gushimira Imana. Birakwiye rero ko dushimira Uhoraho, birakwiye ko tuyishimira buri gatondo, buri mugoroba, mu gatondo ka kare cyane imbere yuko tugira igikorwa na kimwe dukora, imbere yuko ugira igikorwa na kimwe

Amahoro rero, amahoro na handi aronderegwa atari kwa Yesu. Muririmbyi Steven arabivuze neza neza neza. Ushobora kuba ufise ibibazo wumva nta mahoro ufise, wumva ubuze amahoro, nufukame usenge, usenge horaho Imana arakumva, yiteguye kukwishura. Amahoro rero nahandi namwe ku isi dushobora kuyasanga, ibintu byose byo ku isi birabura, umuntu akabura amahoro, akabura ibyizigiro. Ushobora kuba watakaje ibyizigiro bivanye n'ibibazo wahuye nabyo mu buzima, ariko nagomba ndagutumirire kurondera Yesu Kristo, niwe atanga amahoro. Nahandi rero ushobora kuronkera akuruhuka atari muri Yesu. Fuka musenge, uhamagare Imana, ubwire byose utayihisha, maze yiteguye kukwishura, iguhe amahoro. Amahoro rero nahandi na hamwe tuyaronkera, nahandi na hamwe tuyabonera atari muri Yesu Kristo.

mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera bazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

0: Omugara tuwundi ni ngashimana Jackson na hamuruke nge muri komine mpanda.
1: Eh ni jire maramza ni fija kandi ukeza kwanda mwebwe ibya kaba bu Claude
2: bari ko mu kibitoki
3: uri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana
4: akaraba gutetse ku mufasha wanje kuri kuminga
2: ni kaje na jeje ati akaraba gutetse
4: nakora indirimba mu haguka tukutulo mirango
5: mwifuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu
6: hadi yagakiza ku isoko y'ukuri kiganiro n'akayabagu nkuko mwamaze kubyumva Ferdinand Sizira ni jewe ndi kuri miko Horero ndaguhaye ikanzi mwakuru wa 62 ubusa 6666 wambere yamaze gushika ku murongo lo Mahoro Egome Kaze padiri Mhm

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Diane mu Tariga.
0: Kaze Diane.
1: Ego murakoze ko nabifuriza kaba gukoze ko kuri Diane akiza.
0: Murakoze.
1: Ani tuza kaba gukoze mu satanje nibonda biri kumeza bigira kaba gukeza. Ani tuza kaba gukoze na wari banga hari nda mu yanyu yaje kunembera agira kaba gukeza.
0: Ego.
1: Ani tuza kaba gukeza ase banga bari hose agira kaba gukeza. Umuryango wanje wasahuri wa kugira kaya gukeza. Kandi twize na kaya gukeza akora indirimbo mu ngamu cyabiza akora urumuri gira kaya gukeza.
0: Yego.
1: Nabanzi ku izina rya Diane wese bagira kaya gukeza murakoze.
0: Urakoze cyane Diane.
1: Nziko mu ndirimbo.
0: Yitwa ngo iki?
1: Usenga akora urumuri.
0: Akora ina iri nga.
1: Irahari. Ego.
0: Aba yingi ndabe.
1: Kisa sa ego.
0: Ego.

0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Irezi ishinga kujya gatandatu.
1: Mhm.
0: Ikaba ku kwezi umudamu wanjye mama Olivier.
1: Yego.
0: Ego n'umuhungu wanjye Olivier ndi batubwiye yatuye ku ishuri.
1: Mhm.
0: Ego namwe uri kwiye ndi bakiza akaga ku keza.
1: Koze.
0: Sasa mwezagi.

0: Nimero.
1: Ndi Sandrine mu Gitanga.
0: Yego.
1: Nashaka kwipuriza akayago keza mama Donete. Na nabati mu Gitanga. N'umwana wanje Kenita. Na mama ari buzira Sazi.
0: Yego.
1: Na Erike mu Kigimbu. Na mama Mesherine murakoze.
0: Urakoze wowe buzira Sazi none.
1: Ego.
0: Kwisaba turagiyaga kizito babiri ngahe wa nyurabitsi.
1: Nanje niho ntwandi.
0: Sawa sawa.
1: Ego mukiro musi mwiza.
0: Urakoze nawe ugira umusi
1: mwiza. Urakoze baragiyaga kizabo.
0: Turagushimiye cyane.
1: Ego.

0: Kuzazi tanda tunimiro tamirongi rinumu naani kigani wanaka ya wagu mwandanyi mwakura. Nikumira witanda tunakabiri, usa. Gatandatu mifuriza banyu akayabagu keza.
1: Kuyesagiye kugaruka na urararikirwa kuaguruka tu.
0: Hariya mwijenda bariko baratwumviriza Papa Nadia rero ngo yifurije akayabagu keza Mama Nadia hamwe na Nadia na Brice ngo ababirose bose bagira akayabagu keza ababivuze nabo bamukomeze kwihangana. Hallo. Hallo. Unyonyi wacu wiciye bimunanira kubandanya arasubira kugerageza hanyuma akabantu muri ngaho umuntara mvuga butumwa ya buzira sazi rero mwe muri tegura neza. Hallo.
2: Hallo Ferdinand Tezira.
0: Mahoro. Hallo.
2: Na mahoro bro.
0: Yego me gitoke cyahiye.
2: Sironi mu kuvugana.
0: Sironi hehe.
2: Aho mu kama wanje.
0: Uri he? Alo?
2: Akere go tsamisa wa ndashima mse.
0: Uri he?
2: Nimore namu.
0: Nimore bandanya mu bandanya mu puriza banyaka yabagukeza.

0: Alu.
1: Alo.
2: Mahoro.
1: Mahoro.
2: Wibande mwerere.
1: Omugasi wa ndo mu damu rujungu.
2: Kisumbi kivikira barembeza ho mu rujungu nani.
1: Igiki.
2: Kiago kisumbi kivi.
1: Reza duko tuavugana nande.
2: Na Ferdinand sinzira.
1: Ferdinand ni sawa.
2: Munyarujungu wanyu.
1: Komera.
2: Komera.
1: Ayo ndaweta kwifuriza kutano mu rujungu.
2: Zoza.
1: Lekamera kuri onye ngiraka yabangu cyane.
2: Bagote cyane.
1: Rekambole papa na baba ngiraka yabangu cyane. Rekambole ti kirongabo nera mawe na bo aringa na onye rose ngiraka yabangu cyane.
2: Yego.
1: Amareka mbone se sumoro ekatama ari ngiraka yabangu cyane.
2: Yego.
1: Rekambole kwa ifa atuliza se kirabyo ngiraka yabangu cyane makoti.
2: Kandi bari nimbyonga hiwanyu.
1: Tubabwire
2: bari pastori ndirimbo aziturunyiki.
1: Sawando wimubwira zidushire ko muzoze murazivuza.
2: Azo zituzanire.
1: Sawa.
2: Sawa.

0: Alu.
1: Mahoro.
0: Mahoro. Rizuriye. Haze mu kiganiro cy'akayabago. Murakoze. Murakoze.

0: kuheza.
1: Halo, muri bane mwerere?
0: Ni Goreti mukatumba.
1: Yego, kaze mu kiganiro Goreti.
0: Yego. Nagani puri taka yaba kuheza na wewe.
1: Urakoze.
0: Yego. Ariho n'umugenzi wanje furaha mukatumba.
1: Yego.
0: Ariho n'undi mugenzi wanje mama cyando mukatumba. Yego murakoze.
1: Urakoze cyane Goreti.
0: Yego ndakuba umuntu mvugane.
1: Yego.
2: Yego miragite miriwe.
1: Amahoro neza muri bande.
2: Nikuba kanangenda osikari nyabiyogi muri komere ya kera.
1: Yego ikiganiyo na kayabagu.
2: Yego kayabagu ke kuba mujo atwara nyabiyogi.
1: Yego.
2: Kayabagu keza na mwebe mpayi murongo.
1: Urakoze.
2: Kayabagu keza kubana.
1: Oh, tumushimire cyane rero nashoboye gusozera ariko abo yipfurije akayabagu keza nizere ko mwabyumvise. Hello.
3: Hello.
1: Mahoro.
3: Hello.
1: Mahoro muri bande mwerereye?
3: Ndi ari kenyere ngarutse.
1: Yego Elize.
3: Cyangwa ga factory yipame tushera.
1: Urakoze rero.
3: Hanyuma rero nabuyipfurije ndabivuriza akaririmbo. Dikorare gisenge dikorare cha mutumba
1: korare korare gitwa ngo iki
3: ege ni sasa
1: deni sasa i mutumba
3: akaririmbo ka korare ege ni sasa cha mutumba
1: nyo turabe ko tukabona
3: nyurwumva neza
1: hinye turabe ko tukabona ko karimbo buze
3: cha mutumba kugaduha
1: yego.

0: Nyahururu.
1: Nashaka kwitwa ko yabagu.
0: Eh, akazina kawe ninde?
1: Ni twagira neza ibone, nkabandi mu. Ni kuri chaka yaba kuweza mujuhari murongo.
0: Akoze.
1: Temai murukombo nihori mabayi. Tenisa ibujumbura arine imu. Abanyu mbabose kwizira rya ibone umuryango wanje wose awufukage. Aba gukeza.
0: Murakoze cyane ibone.
1: Sare mwirigwe neza.
0: Nawe wirigwe neza.
1: Ego.

0: Amahoro cyane.
1: Amahoro.
0: Yego ndanipfuza gutasha nibangira na Bonifasi mu Maramvya.
1: Bonifasi wo mu Maramvya.
0: Yego mariko mvuka muri bukinanya n'ahantu bitwa mu bicare.
1: Nikwipfuriza abandi akaba gukeza rero.
0: Ega nipfuriza kubashika anje bari mu bicare.
1: Mhm.
0: Naba n'umuryango wanjye uri mu kiri cyo kibuganda.
1: Mhm.
0: Nabashika anje bari bubanza.
1: Mhm.
0: Eni puri daga yabako nabakozi dukorana hano muri foni turiko turazangira kumeza.
1: Yego.
0: Namwe mu maro murongo ndabipuja gaho nabandi bose kigira njanje mu bicare kuguru n'indora namwe murakoze no mujyango wanje na madame wanje n'abana banje.
1: Wo mwavudushike ko.
0: Eh, umwama baheza gire murakoze kumwe.
1: Sawa sawa murakoze.
0: Sawa.
1: Wasohembwa imirenza amesha ko dusigaranye iminota 8 kugira ngo dusozere ikiganiro cyacu numero murandanye wakora ko ni ya yindi nyene ni 62 ubusa ubusa ubusa 6666. Allo
2: Mahoro.
1: Mahoro.
2: Eh kimu kiganiro.
1: Yego chaka yabagu.
2: Eh hamani impore rero.
1: Cyane gose.
2: Eh ndi nyabenda Diodoni mu Kanombe.
1: Aze Diedon.
2: Nangu ya kuifuriza kayabagu umujango wa anje.
1: Uri mukanombe karuziba?
2: Eee.
1: Haa, kande urazi kufiti deni utishwe.
2: Eee, none kovitaku ndewa kawo.
1: Ibandani nito tuzo ya gahanyuma.
2: Sawa tuzo ya ganatiba zumbo. Njeni ifuriza kayabagu mwene wacha linyanzarake.
1: Ego.
2: Na mwene wacha alinyanzarake yitwa Bukuru.
1: Mhm.
2: Yara muci ngaho mu Kanombe.
1: Yego.
2: Na Jonas ngaho mu Kanombe.
1: Mhm.
2: Ni witwa Nibizi Jerufesi.
1: Yego.
2: Abo bose ndabifurije akayabako namwebwe mufetagikwe.
1: Turagushimiye cyane nyabenda.
2: Sawa sawa.
1: Sawa.
2: Eh tutofukana.
1: Yego. Eka rero tubashimire cyane tubashimire ikiganiro na Kayabagu mu minota 6 tuja kuba tuyisozere. Hello.
3: Okay.
1: Amahoro.
3: Bona jaga goza.
1: Eh mubanze mwivuga izina ryanyu.
3: Bo banye twafashe ucito.
1: Uri hehe?
3: Ugiye cumi kundere.
1: Okay, ikiganiro na Kayabagu keza rero.
3: Bo Kayabagu keza.
1: Mm.
3: Bona jaugira akayabagu.
1: Mm.

0: umushabanga ni kwa primitive.
1: Mhm.
0: No. No, namuje kanje ari mu rugeregere.
1: Yitwa ngwiki?
0: Estrasi.
1: Mhm.
0: Mabofe.
1: Ego.
0: Oh, namura mwanje bitwa Sengiyumva Salvatore mu rugeregere ngene.
1: Mhm.
0: Ndirimbo.
1: Mhm.
0: Ero yigi buganda.
1: Eh, ndirimbo yitwa ngwiki?
0: Ndirimbo.
1: Yariyo yose.
0: Umuganga mwiza Yesu Kristo.
1: Umugabo.
0: Umuganga mwiza Yesu Kristo, wibuganda.
1: Sawa turakurabira.
0: Eh, umuze mwiza rero.
1: Urakoze cyane.

0: kuvugana tubundi ni nk'Imana Jackson aha mu rugenge muri commune Mpanda.
1: Eh ni Jire Maramba ni fije kandi ukeza kwanda mwebwe bivya kaba ku Claude
2: bari ko mu kibitoro.
3: Uri ko muvugana no witwa Samuel Ngenda ku Mana ibutahana.
4: Akayaba gusetsa ku mufasha wanje kuri kuminga.
2: Ni taje na Jerry ati akayaba gusetsa.
4: Nakora indirimba muhaguka tukutulo mirango.
5: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.

yabategereje ngaho irangira akaririmbo bataziriye Eden Shash. Urakoze cyane kubaneye kugira ngaho ibihe byiza. Wasabye rero akaririmbo karengabire ngaho mu butembe. Akaririmbo bataziriye ibibazo nta karimo, uretse ko arakagira bakavuga ngo bibwire Yesu. Gatangura ngo hari igihura n'ibibazo, nibaza kari kubundi ho nta karirimbo bataziriye ibibazo kahari, ni bibwire Yesu ni uzakurikirana. Undi yatwandikiye ni Sonia, akaba ni ngaho mu Kamenge, akaba yifuza indirimbo ya korale Irembo ry'Ijuru hari imagara, akavuga ngo Imana ihamagara Mose ku musozi Sinai. Korale Irembo ry'Ijuru nta ndirimbo zabo dufise. Undi yatwandikiye ni Marcel hari Musigati, akaba yifuza indirimbo ya Eden Shasha mu Gitanga abataziriye amaraso. Kevin Bubanza yifuza indirimbo ya Don Joy ngaho isororezo yataziriwe akanyegeri, nawe urakoze cyane. Kevin Yvette ngaho imuhanga yifuza indirimbo hari ibintu bitatu, korale Tumbera Yesu ngaho imuhanga nyene, nawe urakoze cyane Yvette. Undi yatwandikiye ni Ntuzo n'Imana Leonidas ku ishengero n'irya Mutambu, akaba yifuza indirimbo ya korale Ntibigitebye Mutambu yitwa Inkoko. Inkoko Abisirayeli Nyanzera Madame Woshi Muri Imana Jane Yesu nawe aguheze gisi. Diane ngaho igihungwe yivuze indirimbo yaririmbwe na korale Yesu n'inyisha igihungwe ivuga ibimera. Ego urakoze. Boasi Mutambu yivuze indirimbo ya korale Tumbera Yesu Maramza yariyo yose ni muri Mutambu nyene. Uriya twandikiye ni Elvis ngaho Musigati, akaba ari Buganda uwo twandikiye, ariko yivuze indirimbo ya Chorale Happiness ngaho Musigati. Mineza ramuzi bose indirimbo yataziriwe igeze aho. Urakoze Rovisi. Undi ni Loti, akaba ari ngaho mu Rugororo yifuza indirimbo ivuga niwe buhungiro ya korale Umuco w'Imana ngaho mu Rugororo nyene. Undi yatwandikiye ni Sabushimike, akaba yifuza indirimbo ya korale Hoziana Rugaje yitwa Ibyejo Bibarabejo. Ngineza abanyanyi bose baradiye agakiza. Undi nawe twandikiye ni

yifuza indirimbo humura ya korale Yesu ni nyishu rushasha inezere mama hamwe ari ngaho mu rushasha nyene. Emeline mu kumuzingi yifuza indirimbo ya Enoke kumuzenga yariyo yose. Shanera kurubingo yifuza indirimbo ya korale Ijwi Riheruka muzenga bayise ibigeragezo. Urakoze Shane. Undi nawe yitwa Mars Nimune ubuna nawe usomye basuye kwandika. Nimune ngahe busigati yifuza indirimbo ya Wake Up mu Gisovu indero iva hasi. Mune urakoze. Undi atwandikiye ninde? Ni Eric akaba yifuza indirimbo yitwa Isuzume ya Ebenezer ngaho mu Kamenge. Janine nawe kuinteko yifuza indirimbo tugende kumara twirire ku buntu. Nae noke nga kumuzenga. Kentia kumusenyi yifuza indirimbo ya Korale Donjo ivuga amazi. Urakoze Kentia. Toma kumanda nawe yifuza indirimbo twubake Korale Yesaraje Rugenge. Nduwayo wibenga abatwandikira akaba ari kwa mushikiwe yifuza indirimbo ya Korale New Life Bubenga iyo winjiye mu ngoro y'Imana. Urakoze Bedangiriza ubutumwa kuri uburo bwa Niyongabo Leonari akaba ari ngaho mucabiza yifuza indirimbo yitwa Ikaruvari ya Korale Yesu n'umuco mucabiza kutonde rwa bwa mbere. Urakoze cyane Louise nawe cyane yandika yifuza indirimbo ya Korale ya By Jesus imugwi ya buri kintu cyose kiba ku mugambi w'Imana inezera ba umuryango n'abagenzi biwe bose cyane cyane abo ngaho imurwi mu bande yamugira ihe byiza na Jean na Vianne ngahe mugwi na ubane kuroranirwa. Nuko rero akaririmbo ka Epic Family kataziriwe akarimi kanezereze abasavye indirimbo ya Epic Family kuko bavuze ariyo yose nabahitiyemo iyi mu bande yera umunezereza nazo indirimbo ngiye kubashiramo ko mwadisavye. Shimira cyane kandi nongera sa Imana kugira ngo heza igire wewe mukunzi wa kino kiganiro kugirire neza nawe mukunzi w'isamirizi agakiza uri kwadukurikirana no hatandukanye. Imana iguhezagire kandi nawe kugirire neza na zo ndirimbo zibahezagire kandi zibafashe mukomeza kugirana ibihe byiza na cyane cyane umuntu wese yisuzuma bivanye n'amajambo azo bari karumbiriza mu ndirimbo.

Ego cyane ni Imana izigama umuntu kandi ni Imana izigama ubutunzi bwawe ni Imana izigama ingabire iri muri wewe maze akagiraho mu byukuri ugera ku isabukuru ugashimira iyo Mana iba yakuzigamye iba yagushikanye kuri iyo ntambwe yose uba uri kuratera nagwa menyesha Nadine ngaho yari yifuje indirimbo ya mifeme ngaho mu rugajo Mifeme rugajo murakwiye kutuzanira indirimbo kubera yuko ntazirimo mifeme dufise rugajo ntayirimo ucyukurikirana kano karirimbo rero ka Oziana kataziriwe irakubona ugakurikire neza

Undi yanditse agakarata yifuza gutasha witwa Ntunzo n'Imana Serafine ari mu Mirama yifuje gutasha ubwa mbere yitwa Aaron yifuje gutasha kandi ishengero ryose rya Rubizi yifuje gutasha Sebukwe nayo na bukwe baba mu Mirama yifuje gutasha kandi baramuwe bose bari mu Mirama hamwe n'uwitwa Mama Roy ari mu Kirombwe yabasabiye akaririmbo ka korale ijigimburi ngaho mu Rubizi akaririmbo kataziriwe ni na Pofikiria undi yasabye kandi akaririmbo n'uwitwa Nduwimana Zebron ari mu Rubizi yifuje gutasha ubwa mbere witwa Nadine ari mu Nyambuye yifuje gutasha kandi witwa Pascazi akaba ari mu Nyabiraba yifuze gutasha kandi witwa Veniste ari hariya ishingamano yifuje gutasha kandi witwa Ruben ari mu Kirombwe hamwe n'uwitwa Leonari ari mu Rubizi n'uwo akaba yabasabye akaririmbo ka korale ijigimburi ngaho mu Rubizi akaririmbo kataziriwe ni na Pofikiria.

Allô? Allô? Munywanyi wacu ndamubona ku murongo ariko ntabwo ariko aratwishura. Allô? Allô? Munywanyi rero aga telefone gashobora kuba kamugoye, ndabona tutego turumvikana, arashobora gusubira akagerageza hanyuma.

0: Hello.
1: Tu y as malade?
0: Jambo, Jahoma.
1: Amahoro neza jambo.
0: Ego turashimimana.
1: Amakuru yawe.
0: Turashimimana.
1: Kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
0: Murakoze kamaze nk'ibi mege mu gihe mu muri atera kita.
1: Urakoze cyane.
0: Ikageze mudamu wange yaramaze nk'ibi ku kiganiro cyacu kumwe na mukeze.
1: Yego.
0: Ikageze abagi cyo buka bwenge.
1: Yego.
0: Ageze umuryango wanjye wose uri ukagera ukomeye n'Imana.
1: Yego.
0: Ageze abagi b'abibaruze. Ekandeneye ababo twabo batabasigihangane.
1: Yego.
0: Aho batari mu bibazo bitandukanye bamaze kubafura n'abatarakura bihangane. Mamara wabo na mwana cya Yesu.
1: Urakoze cyane ugira umugisha.
0: Abakeze.
1: Yego, mbega.

0: ndamuta no umuntu yaburyo umwana wiwe n'umudame wiwe
1: yego
0: ndamujeje kwishiriko bimeze no kwihangana
1: urakoze cyane wanyuma
0: wanyuma nkacangiye daho igitaro mwari wese wagenzi bacumbikisha abantu babari imana ni seti n'aba bonifasi n'aba imugwe
1: nakubariye uwanyuma
0: na

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 i Bujumbura.

Ni radio agakiza ku isoko y'ukuri rekara ndabakengurukira cyane mu bwo mukomeza kukurikirana hi radio yanyu agakiza ku isoko y'ukuri. Reka rero nipfurize ijoro ryiza hari yeve kwibumba akomeze kugubwa neza. Sina kwibagira Inosa Mukamenge nawe nyene akomeze kugubwa neza. Aha kandi sina kwibagira na Munyonga hariya ibubanza. None rero mwebwe mwese muri ko muradukurikirana n'abandi bose naheza kutondagura murazi ko ndabakunda cyane. Hari ikigamba mugira amahoro hariya iburunga mugira amahoro nayo ibutanyerera ndibuhumuza mukomeze kugubwa neza. Rero ibiganiro by'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri birabandanya nkuko nababwiye. Ubu murakurikirana tuno turirimbo inyuma yaho n'ikiganiro dahubiriya iman. Nyuma y'utuganiro dahubiriya iman muca mukurikirana utundi turirimbo n'abatororokanirije tudusikane ku gihe cy'isaha cumi nayo rero igihe cy'isaha cumi kugera igihe cy'isaha cumi n'iminota mirongo itatu nica kiganiro ijambo ry'ubugingo. Nayo rero inyuma y'ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro twige bibiliya. Nyuma twige bibiliya rero cyenda kumenyesha ibindi biganiro biza kubandanya bikurikirana. Ariko ubu rero ndakumenyesha ko utora ka kane meho ni 69 16 21 5 6. Ucumenyesha rero ko turi ko turabana muri ino joro uri kurankurikirana ahuri ugubwe neza. Yepfe rero n'umuryango wawe hariya kwibumba mukomeze guhezagirwa umwami Imana abahe umugi.